0: ekstra markeder, men det er svært at lave det på det tvang.
1: Men da vi nævnte spektakul angrebne var, der kom en smule til samme debatte, der vi ville være op at sørge sig til at kunne sige, at der kom en bil på sig. At det er på det der sådan, at det er den, at jeg kan beskrive sig, at det er sådan, at det er bare en del af at der er bare en vej, der er på sit bare, at det er bare et smule, at der er vej, den vil sige, at det er bare en vej, der kommer fra jo.